زبانت معمار است و حرف هایت خشت خام. مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت.

سلام و درود صمیمانه ما را پذیرا باشید. هر کجای این کره خاکی که هستید، من هرو هستم و به همراه آقا میلاد و اسماء عزیز تا نیم ساعت آینده در خدمتتونیم. شنونده برنامه 261 از رادیو تورنج هستید، از پلینز مدیا، از کرایستچرچ نیوزیلند. برنامه امروز رو شروع کردیم با آهنگ خیلی وقت از مهرداد هیدن و در ادامه برنامه میریم که شنونده آهنگ از سنگ صدا آمد، از اهل صدا نباشید.

سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم، دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. اما در ویکندی که گذشت بالاخره استادیوم جدید 35,000 نفریمون در شهر کرایستچرچ افتتاح شد. استادیومی که من تو چند تا برنامه یک دوباره بهش اشاره کرده بودم و بالاخره ساخته شد و افتتاح شد و عجب استادیومی هم داریم ما. من کلا به ابرسازها خیلی علاقه دارم، میخواد استادیوم باشه، پل بزرگ باشه، سد باشه، برج های بلند باشه و خیلی دوست دارم این پروژه ساخت رو از نزدیک ببینم. و خاطرم هست زمانی که استادیوم قدیمی رو نزدیک 11 سال پیش تصمیم گرفتن که خرابش بکنن برای ساخت استادیوم جدید، من یه حس غریبی داشتم چون استادیوم رو خیلی دوست داشتم و شرط کاریم طوری بود که من تقریبا روزی دو بار از جلوی استادیوم رد می شدم و مرحله خرابی این استادیوم رو می دیدم. حس عجیبی بود چون می دونستم خب این استارت ساخت استادیوم جدید میشه، اما از طرفی هم استرس داشتم به خاطر اینکه تو ایران که دیدید یه پروژه شروع میکنه و اون هیچ وقت تموم نمیشه. گفتم یعنی استادیوم جدید رو بالاخره میشه ما ببینیم. و خب خیلی خوب رو برنامه کانسیل جلو رفت، شهرداری جلو رفت و پروژه رو به اتمام رسوند. و خب تو این پروژه ساخت یک سری بیزینس ها و یک سری منازل یه سری سختی های براشون پیش اومد، یه سری بیزینس ها پاخورشون در اصطلاح خودمون از بین رفت، ولی خب یه سری آفیس های اون اطراف بالاخره کار خودشون رو میکردن و وسط کانستراکشن زیاد تأثیری نداشت، ولی خب هتل هایی بودن که مسافرها دوست نداشتن اونجا اتاق بگیرن به دلیل که پنجره رو باز بکنه رو به مجموعه کانستراکشن و ساخت و ساز و یه کمی اذیت شدن. تا اینکه استادیوم بالاخره افتتاح شد با شروع چند تا بازی راگبی در ویکند انجام شد. و چیزی که من همیشه نگرانش بودم این بود که حالا این جمعیت بیان مشکل جاپارک پیش میاد و ترافیک میشه و تو شهر شلوغ میشه. خوشبختانه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد و این نشونه که چقدر کانسیل با برنامه جلو رفته بود و چقدر خوب این کار رو انجام دادن. من محل کارم روبروی استادیوم جدید هست و خوشبختانه مراحل ساختش هم باز میتونستم هر روز ببینم و خیلی برام جذاب بود. وقتی که داشتم میرفتم خونه اصلا ترافیک نبود، مردم رو میدیدم پیاده پرچم به دست به سمت استادیوم میرفتم. با خودم گفتم حالا شاید شب موقع برگشتن یه سری ها بدنستی بکنن و یه حرکتی بکنن و اتفاقی پیش بیاد، دعوایی بشه. تا اینکه گزارش های پلیس اومد بیرون که هیچ مشکلی پیش نیامده، همه خیلی شیک و مجلسی رفتن و مسابقات رو دیدن و برگشتن خونه و هیچ مشکلی واسه کسی پیش نیامد. اما

جذابترین چیز این بود تمام بارها و رستوران‌های اطراف وقتی گزارشش میومد بیرون همه کیپ به کیپ پر بودن، بیزینس ها دوباره رونق گرفته بود، اصلا شادی رو من تو چهره مردم میدیدم اطراف استادیوم. وقتی برنامه رادیویی یا تلویزیونی رو گوش میدادم و میدیدم ببینم چقدر همه خوشحالن از اینکه این پروژه بالاخره ثمره داد و انجام شد. و از همه مهمتر یه گزارش دیگه که من تو سایت خود کانسیل خوندم درباره مسئله هلت اند سیفتی بود، هیچ کس در این پروژه جونش رو از دست نداد که هیچ کسی حتی یه قطع عضو هم براش اتفاق نیفتاد. تو پروژه این چنینی معمولا از این موارد پیش میاد، ولی اینقدر این کار برنامه‌ریزی شده و دقیق و خوب و اصولی انجام شده بود در بحث هلت اند سیفتی، هیچ مشکل خاصی پیش نیامد که کسی این وسط از کار افتادگی براش پیش بیاد. و خب خیلی هم ایجاد اشتغال کرد، چند صد نفر شاید هزاران نفر درگیر ساخت این استادیوم بودن و چه استادیوم قشنگی هم درست کردن برامون. من که حالا هفته دیگه دارم میرم اونجا خودم یه بازی رو ببینم و خیلی از رونق داد به کراشش. حالا باعث میشه که کنسرت های بزرگ تو کراشش برگزار بشه. در جریان بودید گروه های خیلی خوب که می اومدن اکثرا استرالیا، میگفتن خب حالا یک نیوزیلند هم بریم، ولی میرفتن آکلند و کراشش نمی اومدن. و این بسه مثلا خود من که خیلی دوست داشتم کنسرت ها رو برم سخت بود، به خاطر اینکه بلیت کنسرت خودش به کنار، پرواز باید بگیری، تو اون زمان کنسرت خب پرواز گرونتره، هتل گرونتره، و این باعث شد که من بگم بی خیال کنسرت رو نرم. ولی الان بیخ گوشمونه، کنسرت خوب باشه من حتما میرم. و از همه مهمتر تو برنامه بعدی هر خبر خوبی، یه کنسرت خوبی، چیزی که بخواد بیاد و اتفاق بیفته حتما جلوتر بهتون اعلام میکنم، بهتون از کجا بلیتاشو میتونید بگیرید و چطوری میتونید تخفیف های خاص بگیرید و برید از این استادیوم لذت ببرید. حتی اگه بازی راگبی هم، چون این استادیوم بوک شده تا پایان سال برای دو تا کنسرت، یکی کنسرت 660 و سمفونی که به زودی برگزار میشه، من نمیدونم چرا گروه 660 انتخاب کردن برای اولین کنسرت تو این استادیوم. اینا اگر برنامه های چند سال پیش من تو همین رادیو گوش میدادن، زمانی که من هنرمندای کیوی و نیوزیلندی رو معرفی میکردم، باید میفهمیدن که گروه های خیلی بهتر از 660 داشتیم که بیان اولین کنسرت رو برگزار بکنن. ولی خب بخاطر یه سری مسائل ووک و چیزهایی که تو نیوزیلند هست، دوست داشتن حتما یه گروه ماوری اولین کنسرت رو برگزار بکنه. اما اکثرا بوک شده برای رقابت راگبی، مخصوصا برای تیم کروسیدرز که تیم شهر کراشرچمون هست. و در حالا میخوام درباره کروسیدرز و راگبی و اینا هم یه مقداری بعد از این تنفسی که میگیریم یا آهنگ گوش میدیم براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه خیلی از ما ایرانی‌ها در جریان راگبی نیستیم و نمیدونیم راگبی چیه. و وقتی برمیگردیم محل کارمون، خیلی همکارا دربارش صحبت میکنن و ما معمولا نمیتونیم وارد بحث بشیم چون اطلاعاتمون خیلی کمه. ولی خب یه اسمایی زیاد میشتویم، مثل راگبی لیگ، راگبی یونین، کروسیدرز، واریورز. و میخوام بعد از این موسیقی که گوش میدیم برگردیم یک کمی اطلاعات جزئی درباره راگبی بهتون بگم که اگر نشستید یه راگبی دیدید حداقل یه کوچولو بدونید چه اتفاقی داره میفته، حوصله‌تون سر نره. یه موسیقی گوش بدیم، برمیگردم در خدمتتون خواهم بود.

و این آهنگ گوشتایید آهنگ گرین لایت از لورد بود، خواننده نیوزیلندی. دلیلی که اینو پخش کردم میخواستم فقط بگم که به این خواننده های خیلی خوبی هم داریم تو نیوزیلند که میتونن کنسرت های بسیار خوبی برگزار بکنن و کاش لورد عزیز که الان آهنگش یه قسمتیشو براتون گذاشتم آهنگ گرین لایت

کاش لرد این کنسرت رو برگزار میکرد. لرد واقعا که 100% بزرگترین خواننده نیوزیلندیه، در مراسم گرمی همیشه دعوت میشه و کنسرت های خیلی بزرگی برگزار میکنه در کشورهای مختلف. اما برگردیم به بحث راگبی. خب تو نیوزیلند ما راگبی زیاد میشتمیم، راگبی و خود من به اون صورت اطلاعات زیادی درباره راگبی نداشتم، ولی همش فکر میکردم توی صحبت هایی که میشه بین همکارا، من زیاد اینپوت ندارم و اطلاعات درستی ندارم و نمیتونم زیاد اینتراکت بکنم، ببخشید به واژه انگلیسی زیاد استفاده میکنم، نمیتونستم با ارتباط برقرار بکنم و تصمیم گرفتم برم یاد بگیرم. اما یه چند تا بیسیک داره، ما یه چند تا موضوع هست میشنویم. اول کروسیدرز و واریورز، میگن آپ د واز، اصلا این داستان چیه؟ ببین کروسیدرز تیم شهرمونه، یعنی هر شهری تو نیوزیلند تیم داره و از یه حالا دوتا دارن. کروسیدرز یکی از بزرگترین تیم راگبی شهر کرایستچرچه که سابقه قهرمانی خیلی زیادی تو نیوزیلند داره و معمولا اکثر بازیکنهایی که سر از تیم آل بلکس و تیم ملی نیوزیلند در میارن بازیکنهای کروسیدرز هستن، یه سی تو مایا پرسپولیس خودمونه و اینها میان تو یک مجموعه با هم رقابت میکنن به اسم راگبی یونین. راگبی یونین یعنی تمام تیم‌های شهرهای مختلف نیوزیلند، اینها با هم رقابت میکنن و یک تیم در نهایت قهرمان میشه. راگبی یونین وقتی برگزار میشه تعداد بازیکناش 15 نفر از هر تیم تو زمین هستن. اما یک راگبی دیگه داره مثل راگبی لیگ که تعداد بازیکناش 13 نفر، یک مقدار از قوانین کوچولو فرق میکنه، وارد اون جزئیات نمیخوام زیاد بشم، سرعتش کمی بیشتره و 17 تا تیم درش هستن که 16 تاشون تیم استرالیایی هستن و یک تیم از نیوزیلند تو این رقابت ها هست که تیم واریورز هست. حالا چرا یه تیم از نیوزیلند میره با 16 تا تیم استرالیایی رقابت میکنه؟ ببینید استرالیا و نیوزیلند خیلی از نظر ورزشی به هم نزدیک هستن. نیوزیلند در بعضی رقابت ها زیاد تیم نداره و باعث میشه که در بعضی لیگ ها ادغام بشن با استرالیا. مثلا به طور مثال لیگ فوتبال ما اینجا نداریم، یکی دوتا تیمه، یکی که ولینگتون و یکی آکلند، ولینگتون فینیکس و آکلند اف سی، اینها میرن در لیگ استرالیا فوتبال بازی میکنن، یعنی هر بازی که مهمان باشن اینا باید پاشن برن استرالیا اونجا بازی بکنن، چون زیاد تیم فوتبال اینجا نداریم و خیلی هم نمیخوان تیم داری بکنن به خاطر اینکه فوتبال طرفداری به اون صورت اینجا نداره، بیشتر راگبی و کریکت هستن که مردم دنبالش میرن. واریورز به عنوان یک تیم از نیوزیلند میره در رقابت های راگبی لیگ با تیم‌های استرالیایی رقابت می‌کنه. تو نیوزیلند اینطوری نیست که یه طرفدار راگبی هم راگبی لیگ رو دنبال بکنه هم راگبی یونیون رو دنبال بکنه، نه، خیلی‌ها سفت و سخت فقط یک لیگ رو دنبال می‌کنن. حالا راگبی لیگ رو دوست دارن چون میگن یه تیم نیوزیلندی اگر بره اونور قهرمان بشه یعنی زده 16 تا تیم استرالیا نابود کرده که تا حالا پیش نیومده، ولی خب خیلی‌ها دوست دارن به چشم مثلا یه تیم ملی بهش نگاه می‌کنن. اما راگبی لیگ تعصبیای خاص خودشو داره و کروسیدر یا بلوز که تیم آکلند هست، تیم‌های مختلف و من خودم حالا راگبی لیگ رو ذره بیشتر، ببخشید راگبی یونیون رو ذره بیشتر ترجیح میدم به خاطر اینکه تیم شهرمونه، به قولی یه ارقی واسه هم ایجاد میکنه که بریم نگاه بکنیم. و میگم دوست دارید یه گوگل ساده بکنید یا تو یوتیوب مثلا بزنید explain rugby in 2 minutes، تو 2 دقیقه میتونه مثلا تمام قوانین راگبی براتون توضیح بده. ولی کوچولو براتون بگم اینکه یک بازیکن توپ دستش باشه و خط نهایی زمین طرف رد بشه توپو بزنه زمین بهش میگن try و این بیشتر امتیاز رو داره. حالا تو راگبی لیگ و راگبی یونیون فرق میکنه، یکیش 5 امتیاز داره، یکیش 4 امتیاز داره و این به بهترین شکلی که شما میتونید امتیاز بگیرید، یا بتونید توپ رو ضربه بزنید، شوت بزنید و بین اون دوتا میل بلنده رد بشه و اون به شما دو امتیاز میده. ولی خب بیشتر تمام تیم‌ها سعی میکنن توپ رو رد بکنن و اونور خط فرود بیارن تا بتونن امتیاز بیشتری بگیرن، چون شما اگه اون توپ رو رد بکنی یا 5 امتیاز بگیری به شما اجازه زدن یه پنالتی هم میده که اون توپ هم شوت بزنی الله اون دو تا میله رد بشه 2 امتیاز دیگه و شما 7 امتیاز کسب میکنید و خب اینطوری برای ارزش امتیازی برای تیمشون بیشتره. و زمان بازی هم که 2 تا 40 دقیقه است و 10 دقیقه هم این وسطش به قول معروف بین دو نیمه بریکشون هست. این کوچولو درباره این بود. اما رقابت‌هایی که توی این استادیوم جدید ما برگزار شد بهش گفتن سوپر راگبی سوپر راوند. چرا اصلا سوپر راگبی چیه؟ سوپر راگبی هست که جدیداً چند سال راه افتاده و احتمال هم هست که کنسل بشه. ببین برگزاری رقابت راگبی برای تیم‌ها خیلی هزینه داره و الان این سوپر راگبی که داره برگزار میشه، این تعداد 7 تا تیمی که هستن، یه تیم از فیجی به قول معروف آیلندرها هستن، از چند تا

0: جزیره مختلف جمع شدن، یه تیم دارن، یکی دو تا تیم از استرالیا هستن و بقیه از نیوزیلند. اینا خب بعد سفر بکنن این ور اونور برن و خیلی از این تیم‌ها خزینه‌های خودشون رو در نمیارن، چون بازیکن‌های راگبی اینترنت فقط بر اساس یک سال قراردادی که دارن پول بگیرن، هر چی تعداد بازی‌ها بیشتر باشه اینا پول بیشتری هم می‌گیرن. و یکی از تیمایی که از تیمای پاسیفیکا هست گفته سال بعد دیگه تیمداری نمیکنه تو سوپر راگبی، به خاطر اینکه هزینه هاش بیشتر از درآمدش هست. و اینطور که گفته میشه فقط یک یا دو تا تیم هستند که تو این رقابت ها براشون منفعت مالی داره، یکی کروسیدرز هست و اون یکی فکر کنم یک تیم از آکلند هست، خاطرم نیست فکر کنم بلوز باشه. و این باعث میشه که احتمال زیاد این رقابت ها تقلق بشه. حالا چرا به این راندش گفتن سوپر راند؟ به خاطر اینکه این استادیوم جدید بود، حتی دو تا تیم از شهرهای دیگه که با هم بازی داشتن بهش گفتن بیاین تو کرایستچرچ بازی بکنید، بیاین تو این استادیوم بازی بکنید. و بعضا توی یک روز دو تا بازی پشت سر هم میذاشتن توی یک استادیوم که خیلی کنترل این به قول رو برگزاری و کنترل این جمعیت و اینا خیلی خوب رفتن جلو، تونستن این کار انجام بدن. چون اومدن بازی اون هفته رو در کرایستچرچ برگزار کردن بهش گفتن سوپر راوند. و خیلی هم اونارو اتفاق خوبی بود برای کرایستچرچ. من خودم حالا در ادامه رقابت‌های سوپر راگبی بازی کروسیدرز و چیف هست یک دو هفته دیگه، من اونو خودم خواهم از نزدیک ببینم، اونم به خاطر تجربه حس استادیوم و بین جمعیت بودن. اون هم یه استادیوم سرپوشیده که اگه سر بشه سقفشو می‌بندن، خیلی جذابه. سعی می‌کنم اگر میتونید حتما برید استادیوم رو ببینید، تجربه خیلی خوبی هم هست، مخصوصا کسایی که حتی تو ایران تا حالا استادیوم نرفتن، یک شانس خوبی هست براتون که برید استادیوم نزدیک ببینید. من ازتون خدافظی میکنم، برمیگردیم به استادیو، هروی عزیز در خدمت شما خواهد بود. تا برنامه بعدی من ازتون خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
1: گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمو زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم به سو قلبا رو فتح

ممنون و سپاسگزاریم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. امروز با پژوهشگری همراه هستیم که نگاهش به پایداری فقط در حد شعارهای رایج نیست، بلکه سعی کرده اون رو به چالش بکشه. اسما رشیدی، پژوهشگر دکترا در حوزه معماری و محیط زیست، کسی که در کارش سراغ سوالهایی رفته که خیلی وقتها نادیده گرفته میشن. مثلا آیا مسائل ساختمانی که ما اونها رو به عنوان سبز یا پایدار میشناسیم واقعا اینطورن؟ اون در تحقیقاتش چرخه زندگی چوب در نیوزلند رو بررسی کرده، از جنگل تا ساخت و ساز و در نهایت تبدیل شدن به زباله، و نشون داده که پشت تصویر پاک و طبیعی این مسائل ساختمانی پیچیدگی‌های وجود داره که کمتر درباره‌اش صحبت شده. اما چیزی که کار اون رو متفاوت میکنه فقط نقد علمی نیست. اون تلاش کرده دانش علمی رو در کنار دانش بومی قرار بده و از دل این دو نگاه سوالهای جدیدی درباره رابطه انسان و طبیعت مطرح کنه. با بیش از یک دهه تجربه تدریس و طراحی و صنعت ساخت و ساز و تمرکز بر پایداری، مدیریت پسامد و دانش‌های بومی، اون امروز تلاش میکنه که

0: پولی بسازه بین علم، فرهنگ و عمل. با این مقدمه میریم سراغ یه بخش جدید از برنامه رادیو تورنج به اسم شنیدن از این سرزمین با همکاری خانم دکتر اسما رشیدی که قراره با نگاهی متفاوت به موضوعاتی بپردازیم که شاید تا امروز از زاویه دیگه به اونها نگاه نکردیم.
1: چرا گرفته دلت مثل این که تنهایی چقدر هم تنها؟ خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی، دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه ی آنهاست. اتانه اتکایتیا کی اوته واونوی آراهی ناما تو کیته واراهی تیکا هیتیا کی هی مناکی ایتو آو کیاورا ته ناهره کیاورا ته فنوا کیاورا نا اوری فکتوپو هاومیه هویه تای کیه تینا کوتو کتوا. درود به همه. من اسما هستم و این بخش جدیدی از برنامه است که در چند قسمت قراره برای شما اجرا کنم. به موضوعاتی بپردازیم که کمک میکنه عمیق‌تر سرزمینی که توش زندگی میکنیم رو بشناسیم. به نظر من خیلی مهمه که ما بهتر بدونیم که دقیقا کجا داریم زندگی میکنیم، چون ما اینجا داریم کار میکنیم، بچه هامون اینجا بزرگ میشن، آیندهمون اینجاست، آینده خودمون و بچه هامون، و به نوعی بخشی از این سرزمین شدیم. اما یه سوال خیلی ساده هست اینجا، واقعا چقدر این سرزمین رو میشناسیم؟ نه فقط از نظر قوانین یا ساختارهای رسمی یا سیاست، بلکه از نظر طرز فکری که اینجا رو شکل داده، یعنی دانشی که قبل از ما وجود داشته و هنوز هم وجود داره روی خیلی از تصمیم گیری ها تأثیر میذاره. نیوزیلند فقط یک کشور مدرن با سیستمای امروزی نیست، یعنی یک کشور پیشرفته مثل بقیه کشورها نیست، بلکه تفاوتش اون لایه‌های عمیق‌تریه که نیوزیلند داره، یعنی همون دانش و جهانبینی مردم بومی اینجاست، یعنی ماوری ها. ماوری ها جهانبینی به اسم تیا ماوری دارن و نکته مهم اینه که این دانش یا همون ماتارانگا فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه امروز هم در سیاست‌های محیط زیستی دیده میشه، در مدیریت زمین و منابع نقش داره و حتی وارد طراحی و هنر و ساخت و ساز و همه لایه‌های مختلف نیوزیلند شده. از طرف دیگه ما در دوره زندگی میکنیم که با چالش‌های خیلی جدی محیط زیستی روبرو شدیم. تمام دنیا این چالش‌ها رو دارن، یعنی همون کلایمت چنج، از تغییرات اقلیمی گرفته تا آلودگی و تخریب طبیعت و خیلی فعالیت‌های غیر محیط زیستی که آسیب میزنیم به محیط زیست و طبیعت. و خیلی از مدل هایی که تا الان استفاده کردیم بر پایه تکنولوژی بوده و به تنهایی جواب کامل به این مشکلات رو نداده. در نتیجه اینجاست که شناخت سیستم های دانشی مثل ماتارانگا اهمیت پیدا میکنه، چون فقط جواب نمیده، یعنی این سیستم ماتارانگا فقط به این دلیل نیست که بیاد جوابو به ما بده، بلکه طرح سوال و پرسش رو هم تغییر میده. برای خود من هم این موضوع کم کم در طول تحقیقم جدی شد، یعنی فهمیدم که بدون درک اینو نگاه خیلی از چیزهایی که توی این کشور اتفاق میفته ناقص دیده میشن. همین شد که ما امروز میخوایم توی این مجموعه خیلی ساده درباره این صحبت کنیم که دانش ماوری چیه، از کجا اومده و چرا شناختش برای ما که اینجا زندگی میکنیم ضروریه.
0: ممنون و سپاسگزاریم از مای عزیز. بی صبرانه منتظر برنامه‌های آتی شنیدن از این سرزمین هستیم.